0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one. Happy.
3: Dansk Topbarometer bringer dig hver uge de 30 største dansksprogede hits, baseret på Airplay, streams og download. Udregnet og sammensat af dansktoppensopnet.dk. Hver onsdag kl. 14 og igen om lørdagen kl. 11.

0: Husk, du kan høre jukeboxen her på Radio Happy hver dag kl. 10 og igen kl. 18. I jukeboxen med Lars Rytter er der altid garanti for god musik.
1: Vi har flere hits, der er ved at vente på.
2: Så bliv lige, hvor der er.
3: Du lytter til Radio Happy.
4: This is Radio Happy. We play.

0: til Radio Happy.
1: Du kan høre musik fra 70'erne, fra de udødelige 80'ere, de glade 90'ere, fra 2000 og frem til det nye, der hitter i dag.
2: Alt sammen i Michaels Pophjørne, hver lørdag kl. 14, med genudsendelse tirsdag kl. 21, lige her på Danmarks gladeste radio, Radio Happy.
3: Lytter til Danmarks bedste netradio.

0: station, bringing you music from the decades. Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one.
3: Happy.
4: Du kan høre musik fra 70'erne, fra de udødelige 80'ere, de glade 90'ere, fra 2000 og frem til de nye, der hitter i dag.
5: Alt sammen i Michaels Pophjørne, hver lørdag kl. 14, med genudsendelse tirsdag kl. 21, lige her på Danmarks gladeste radio, Radio Happy.
6: Hver lørdag og søndag eftermiddag byder Frøen dig indenfor i Frøens Corner. Her får du masser af blandet musik, to i en, tre sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens Corner, lørdag og søndag kl. 15, her på Radio Happy.
7: Pump up the volume.
8: 60 minutter fra Radio Happy med Frøen.
9: Velkommen til denne uges udgave af Flashback, det danske radioprogram.

0: Happy. Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one.
0: Happy. Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio.
1: Always number one.
0: Happy. Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio.
1: Always number one.
0: Happy. Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio.
1: Always number one.
0: Happy. Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio.
1: Always number one.
0: Happy. Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio.
1: Always number one.
0: Happy. Hver lørdag og søndag eftermiddag byder Frøen dig indenfor i Frøens Corner.
3: Oh my god!
0: Her får du masser af blandet musik, to i en, tre sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens Corner, lørdag og søndag kl. 15, her på Radio Happy.
4: Pump up the volume.

0: Der er jo godt i 80'erne og 90'erne, hvor Tina Turner leverede masser af gode hits, og her kunne vi da lige lytte til Tina Turner og Look Me In The Heart. Simon Webb var med After All This Time. Vi fik en god gang rock fra 70'erne med Blondie og One Way or Another, og endelig kunne vi da også lige lytte til Sugar Babes og You On A Good Day. Du lytter for ud til Michaels Popjørne, og lige her er det Lionel Richie sammen med Jimmy Buffett og en Coral Reefer Band med All Night Long, efterfulgt af James Brown, Westlife. And videre skal vi da også lytte til Katy Perry, The Chorus, Rasmus Walter og Enrico Iglesias.
1: Well, my friends, the time has come to raise the roof and have some fun.

0: This is the station with all your music in one place.
1: Happy. Ikke noget med at sidde og trykke på telefonerne. Nu går I til makronerne. Når I hører tonerne. Det gælder alle personerne. I alle regionerne. I alle

0: monster mange hits. Det her var den legendariske og gamle gruppe Queen, Freddie Mercury, den vokale del på Radio Gaga.
1: The music never stops on your number one internet radio station. And now, another hour of music.

80'ernes helt store radiohit, den her fra 1982. Det her var F.R. David, den tunisisk fødte franskmand, som tog verden med storm på Words. Real Life Radio. Happy. Som her byder på Michael McDonald.